Fem everywhere, ya biko we boya. Osu kosu wampi, ya biko su boya. Only fem everywhere, ya biko we boya. Osu kosu wampi, ya biko su boya. Selects.